0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Musikk fra Dirty Dancing, The Time of My Life, Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi har lovet dere at vi skal se litt nærmere på konkurransen her på lufta, og det skal vi gjøre nå. Frøydis, hva er det du har tenkt i dag?
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg har tenkt.
0: Ja, med vanskelig, lett, eller...
2: Nei.
0: Hvordan kom du på det her? Kan du...
2: Nei, jeg satt og så ut gjennom vinduet, og så var noe som jeg tenkte at ja, det kunne jeg jo ha i dag.
0: Da dukket dagens konkurranse opp.
2: Ja, det er sånn det bruker nesten å være.
0: Frøydis har sett ut gjennom vinduet. Det betyr 11 bokstaver.
2: Ja.
0: Vær så god.
2: Da tar jeg det fonetisk. For jeg tenker jeg må ikke glemme de der som altså jeg har lært meg. Så hvis det er i orden for deg, så tar jeg de fonetisk.
0: Ja, og det uten jukselapp?
2: Nei, jeg har jukselapp i tilfelle at jeg...
0: Det ser du.
2: Du trengte ikke å se.
0: Tror neste gang som jeg kom inn i studio, bare ta med meg alt av lapper som du har liggende, sånn at jeg er sikker på

0: Gud gir ingen alt. Bo Kaspers orkester, straks har vi en konkurransevinner med oss på lufta.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt bokstavsuppe på lufta også i dag. Det var 11 bokstaver. Ja, hva mer kan vi si rundt konkurransen i dag? Tilbehør var vel hintet, Frøydis?
4: Ja, vi har hatt 29 innringere i dag.
0: Ja, hva vil du si til det?
4: Ja, det var ikke verst.
0: Du er fornøyd?
4: Jeg er fornøyd.
0: Smil fra øre til øre.
4: Ja da.
0: Ja. Og så tenker jeg, nå er du litt forkjølt og litt tett, og jeg vet ikke hva det er som, det setter litt i kroppen din. Men jeg vet ikke, har du begynt å tenke på at du kanskje skulle synge inn den innringeren vi har i dag?
4: Søng inn?
0: Søng han inn, ja, på lufta. For eksempel, en bussjåfør, en bussjåfør. Ja.
4: Det er en mann med godt humør.
0: Der, ja.
4: Der har vi.
0: Der kom det.
4: Vi har ringt nummer 13, og det er han Ronny Myhre fra Sigurdfjorden.
0: Og han er bussjåfør.
4: Han er bussjåfør.
0: Ronny, hallo.
5: Hallo, hallo.
0: Ja da, vi søng litt til deg i dag.
5: Ja, det var jo veldig fint. Jeg synes jeg hørte dere sjøngte en masse jeg sa på den forrige melodien også.
0: Forrige melodien, altså, har vi sjøngt på den også?
5: Ja, jeg synes jeg hørte dere når jeg var på ventelinja, så hørte jeg dere sjøngte i bakgrunnen.
0: Oi, hva du hører, så ikke vi vet om.
5: Dere sjøngte jo fra full hals, dere også, når dere hadde den siste melodien.
0: Oi. Her går det ting på linjen som vi ikke vet om.
4: Prater vi også da? Prater vi også?
5: Ja, dere pratet litt og sengte og flyttet litt, Ragnhild, så jeg fikk med meg det meste, så det er ikke noe hemmelig her.
0: Det skjønner jeg. Jeg lurer på om det er sentralbordet, eller vegen er et eget liv nå for tiden.
4: Og jeg som bruker å være så stille.
0: Ja, vi skal ikke ta en bussjåfør flerstemt, for det har vi ikke øvd på.
4: Nei.
5: Dere får øve han inn til en gang senere.
4: Ja, vi
0: tar det til neste gang.
4: Vi tar det til neste gang vi ringer deg opp, Ronny.
5: Ja, det er litt bra.
4: Er du ute og kjører?
5: Ja, akkurat nå så har jeg pause, for vi har jo, jeg kjører jo, kan jeg si, skolerute og litt turbuss og litt flybuss rundt omkring. Og, så her er jo da sånn en forskjellig rute, så akkurat nå så har jeg jo kjørt, kan jeg si, skolerute mot Gjenstad og Holmstad og den veien. Og det er jo fantastisk å se alle elever som har hatt fri i sommer, hvor de gleder seg til å begynne på skolen igjen.
4: Ja.
5: De er blid, de er snill, de er livlig og de er høflig. Ja. Jeg vet ikke, jeg må bare rose alle elevene, helt fantastisk. Jeg synes det er veldig artig å høre det.
4: Det var veldig fint sagt, det blir de glad for. Men så er vel du også kanskje blid og hyggelig?
5: Ja, det er jo ikke den som bruker å være sur og sint på dem. Jeg prater med dem, forteller litt og vitser litt med dem, har litt artig med dem, og det synes jo alle elevene artig.
4: Ja, men det er flott.
0: Ja, så du er virkelig en bussjåfør som er et mann med godt humør. Det passer utmerket på deg.
5: Ja, altså, jeg stortrives jo i det her yrket, for jeg liker jo som sagt å prate med folk, og jeg liker å komme i kontakt med folk, og det er akkurat sånne her ting. Jeg sa det jo egentlig, for når jeg begynte som bussjåfør nå, at det er rart at jeg ikke begynte det for mange år siden.
0: Ja, du føler at du er kommet på rett plass, skulle du si.
5: Ja, jeg er stortrives, og så er det jo fantastiske kollegaer her rundt meg.
0: Mhm.
5: Vi jobber i lag, og vi har det trivelig, og så akkurat nå så holder jeg på å planlegge en blåtur, så hele gjengen skal få lov til å fare på.
4: Oi, oi, oi.
5: de prøver jo å spørre om vi skal nord, sør, øst eller vest, om vi skal opp eller ned, og se. Det er tiden som får så vise seg.
0: Akkurat. Og da er det ikke så mye vi kan spørre heller på lufta her om den turen.
5: Nei, altså, det eneste du kan spørre om, det er om at det blir trivelig, og det blir det.
0: Kan jeg spørre, skal dere kjøre buss, eller skal dere ta fly?
4: Det må ikke
0: eller?
4: Du begynne. Nei,
5: vi skal kjøre buss.
0: Det kan du si, at dere skal kjøre buss.
5: Ja. Ja. Vi skal kjøre buss, og vi skal oppleve ganske mye fantastisk. Det blir på lørdag 12. september, og da skal vi kose oss hele gjengen i dag.
0: Men det blir ikke du som blir bussjåfør da? Du skal ha fri?
5: Nei, jeg skal nok være sånn, hva heter det, sånn toastmaster eller noe sånn i den døren.
4: Ja, men de skal jo sikkert med fly, og da får de jo med buss i mellom flyplassen, og så det er sikkert mange busser de skal
0: ha. Nå, Fredis, nå begynner hun å tenke.
5: Nå begynner du også, Spen. Du får ikke vette noe mer du heller.
4: Nei, vi skal heller ringe deg opp og høre hvor dere har vært her når dere har vært
0: der. Du kan ikke si om den bussen skal gå til Evenes lufta, nei.
4: Nei, til
5: det kan
4: de,
5: jeg heller ikke si.
4: Nå skal vi ikke spørre mer.
5: Altså, bussen skal bevege seg i hvert fall i Nordland.
0: Ja, okay.
5: Ja. Utover det så vil jeg ikke si noe mer, for det har mange som spør.
4: Ja.
0: Mm. Nei, men fantastisk. Blåtur altså, kollegaer som kjører buss. Den 12. skal dere gå det.
5: Ja, for hele Boreal Sortland. Ja.
4: Det blir kjempeflott.
5: Det blir vel Boreal Vesterålen, kan vi kalle det for.
4: Ja,
0: men så bra.
4: Ellers, hva du har gjort i sommeren når det har vært så godt vær?
5: Jeg har jo ringt inn på konkurransen flere ganger i det når jeg satt i kortbuksa i 8-29 grader i Sverige.
4: Åja, jaha.
0: I Sverige, ja. Ikke sant. I Sverige. Det der sommeren har vært.
5: Ja, altså, i hvert fall da vi var, så var det jo veldig fint vær, og jeg skal ikke klage.
0: Mm, og da har du vært kanskje i Tøre?
5: Ja, har nok det.
0: Ja, og Tøre det ut for Boden.
4: Åja.
5: Ja, det blir kanskje 5 mil nord om du da.
0: Ja, akkurat. Og der har det vært sommer.
5: Ja, altså, for å si det sånn, det har vært litt regn også, men det har vært fint vær. Altså, jeg skal ikke klage.
0: Nei, Sverige har hatt fine temperaturer, og folk har jo rømt dit et, så...
5: Ja, for å si det sånn at det er et stort skille mellom Vesterålen og Sverige i sommer.
0: Mm, ja, helt, det er sant det. Jeg var jo også en liten togtur der og hadde kjempefint vær.
5: Ja.
0: Ned til Luleå. Ja.
5: Nei, altså, for å si det sånn at den sommeren er jo her i Vesterålen og Sortland-området, og det tror jeg noe vi kan skrive en stor historiebok om, altså.
0: Ja, skal vi bare sette et stort kryss, og så bare tenk at med den sommeren vi har hatt nå, så kommer vi til å få en helt vanvettig bra sommer til neste år. Vi må,
5: der sa du de rette ordene.
0: Vedgudene er jo skyldige oss så mye nå.
5: Ja.
0: Så det må jo neste år må jo bli bare helt...
4: Ja, jeg skal ikke si noe.
0: Du skal ikke si noe. Nei, den er grei.
5: Da får vi se til sommeren, kjent om det er Ante Divar, eller jeg, eller du som er der.
4: Ja. Ja.
0: Ronny, du skal få kjøre buss snart, så vi skal skynde oss å gå til løsningsordet.
5: Ja, det var ripsbærgelé.
4: Det var rett.
5: Så er det beste for tinges.
4: Ja, det er det.
5: Ja. Det er noe man må lage bestandig.
0: Fanfare for ripsbærgelé og han Ronny, du liker det altså?
5: Ja, det er veldig godt.
0: Ja. Hva du bruker det til?
5: Nei, altså det er noe dessert, stort sett. Jeg er veldig glad i å ha ripsbærgelé og ha vaniljesaus på. Det er veldig godt.
0: Ja, ok.
4: Ja.
0: Så det går an.
5: Ja, det er veldig godt. Det er sånn en...

0: ikke sant. 100 000 ligger og venter på en Ronny Myhre.
1: Ja, altså, når det var tenkt ut på lykketallet mitt i dag, så må jo lykketallet komme på bongen også.
2: Vi skal prøve å gjøre vårt beste, og jeg skal finne frem en ordentlig blokka til det.
0: Ok, så 13 er lykketallet til Ronny Myhre.
1: Ja, og må sette en par datoer på det igjen blokka, for at jeg får se at det passer med kjøringen min.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Det får vi til. Ja. Ronny Myhre i Siggefjorden, tusen takk for en hyggelig prat, og som sagt, en bussjåfør er en mann med godt humør, og så ønsker vi deg
2: god tur.
1: God tur,
2: ja.
1: Takk for det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Gud gir ingen alt. Bo Kaspers orkester, straks har vi en konkurransevinner med oss på lufta.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt bokstavsuppe på lufta også i dag. Det var 11 bokstaver. Ja, hva mer kan vi si rundt konkurransen i dag? Tilbehør var vel hintet, Frøydis?
4: Ja, vi har hatt 29 innringere i dag.
0: Ja, hva kan du si til det?
4: Ja, det var ikke verst.
0: Du er fornøyd?
4: Jeg er fornøyd.
0: Smil fra øre til øre?
4: Ja da.
0: Ja. Og så tenker jeg, nå er du litt forkjølt og litt tett, og jeg vet ikke hva det er som, det setter litt i kroppen din. Men jeg vet ikke, har du begynt å tenke på at du kanskje skulle sønge inn den innringeren vi har i dag? Søng han inn, ja, på lufta. For eksempel en bussjåfør. Ja.
4: Det er en mann med godt humør.
0: Der, ja.
4: Der har vi.
0: Der kom det.
4: Vi har ringt nummer 13, og det er han Ronny Myhre fra Sigerfjorden.
0: Og han er bussjåfør. Ronny, hallo.
5: Hallo.
0: Ja da, vi søng litt til deg i dag.
5: Ja, det var jo veldig fint. Jeg synes jeg hørte dere sjøngte en masse jeg sa på den forrige melodien også.
0: Forrige melodien? Altså, har vi sjøngt på den også?
5: Ja, jeg synes jeg hørte dere når jeg var på ventelinja, så hørte jeg dere sjøngte i bakgrunnen.
0: Oi, hva du hører, så ikke vi vet om.
5: Dere sjøngte jo fra full hals, dere også, når dere hadde den siste melodien.
0: Oi. Her går det ting på linjen som vi ikke vet om.
4: Prater vi også?
5: Ja, dere pratet litt og sønkte og flyttet litt, Ragnhild, så jeg fikk med meg det meste, så det er ikke noe hemmelig her.
0: Det skjønner jeg. Jeg lurer på om det er sentralbordet, eller vegen er et eget liv nå for tiden.
4: Og jeg som bruker å være så stille.
0: Ja, vi skal ikke ta en bussjåfør flerstemt, for det har vi ikke øvd på.
4: Nei.
5: Dere får øve den inn til en gang senere.
4: Ja, vi tar det til neste gang vi ringer deg opp, Ronny.
5: Ja, det høres bra ut.
4: Er du ute og kjører?
5: Ja, akkurat nå så har jeg pause, for vi har jo, jeg kjører jo, kan jeg si, skolerute og litt turbuss og litt flybuss rundt omkring. Og, så her er jo da sånn en forskjellig rute, så akkurat nå så har jeg jo kjørt, kan jeg si, skolerute mot Gjenstad og Holmstad og den veien. Og det er jo fantastisk å se alle elevene som har hatt fri i sommer, hvor de gleder seg til å begynne på skolen igjen.
4: Ja.
5: De er blid, de er snill, de er livlig og de er høflig. Ja. Jeg vet ikke, jeg må bare rose alle elevene, helt fantastisk. Jeg synes det er veldig artig å høre det.
4: Det var veldig fint sagt, det blir de glad for. Men så er vel du også kanskje blid og hyggelig?
5: Altså, jeg er jo ikke den som bruker å være sur og sint på dem. Jeg prater med dem, forteller litt og vitser litt med dem, har litt artig med dem, og det synes jo alle elevene artig.
4: Ja, men det er flott.
0: Ja, så du er virkelig en bussjåfør som en mann med godt humør. Det passer utmerket på deg.
5: Ja, altså, jeg stortrives jo i det her yrket, for jeg liker jo som sagt å prate med folk, og jeg liker å komme i kontakt med folk, og ja, det er akkurat sånne her ting. Jeg sa det jo egentlig, for når jeg begynte som bussjåfør nå, at det er rart at jeg ikke begynte det for mange år siden.
0: Ja, du føler at du er kommet på rett plass, skulle du si.
5: Ja, jeg er stortrives, og så er det jo fantastiske kollegaer her rundt meg.
0: Mhm.
5: Vi jobber i lag, og vi har det trivelig, og ja. Så akkurat nå så holder jeg å planlegge en blåtur, så hele gjengen skal få lov til å fare på.
4: Oi, oi, oi.
5: de prøver jo å spørre om vi skal nord, sør, øst eller vest, om vi skal opp eller ned, og se, det er tiden som får så vise seg.
0: Akkurat. Og da er det ikke så mye vi kan spørre heller på lufta her om den turen.
5: Nei, altså, det eneste du kan spørre om, det er om at det blir trivelig, og det blir det. Ja.
0: Kan jeg spørre, skal dere kjøre buss, eller skal dere ta fly?
4: Det må
0: eller?
4: Ikke du begynne.
5: Vi skal kjøre buss.
0: Det kan du si, at dere skal kjøre buss.
5: Ja. Ja. Vi skal kjøre buss, og vi skal oppleve ganske mye fantastisk. Det blir på lørdag 12. september, og da skal vi kose oss hele gjengen i dag.
0: Men det blir ikke du som blir bussjåfør da? Du skal ha fri?
5: Nei, jeg skal nok være sånn, hva heter det, sånn toastmaster eller noe sånn i den døren.
4: Ja, men de skal jo sikkert med fly, og da får de jo med buss i mellom flyplassen, og så det er sikkert mange busser de skal.
0: Nå, Fredis, nå begynner hun å tenke.
5: Nå begynner du også å spørre. Du får ikke vette noe mer, du heller.
4: Nei, vi skal heller ringe deg opp og høre hvor dere har vært her nå dere har vært der.
0: Du kan ikke si om den bussen skal gå til Evenes lufthavn, nei.
4: Nei, til
5: Diva. Det kan jeg heller ikke si.
4: Nå skal vi ikke spørre mer.
5: Altså, bussen skal bevege seg i hvert fall i Nordland.
0: Ja, ok.
5: Ja. Utover det så vil jeg ikke si noe mer, for det har mange som spør.
4: Ja.
0: Nei, men fantastisk. Blåtur altså, kollegaer som kjører buss. Den 12. skal dere gå det.
5: Ja, for hele Boreal Sortland og omvendt.
4: Det blir kjempeflott.
5: Det blir vel Boreal Vesterålen, kan vi kalle det for.
4: Ja
0: men så bra.
4: Ellers, hva du har gjort i sommeren når det har vært så godt vær?
5: Jeg har jo ringt inn på konkurransen flere ganger i det når jeg satt i kortbuksa i 8-29 grader i Sverige.
4: Jaha.
0: I Sverige, ja. Ikke sant. I Sverige. Det der sommeren har vært.
5: Ja, altså, i hvert fall da vi var, så var det jo veldig fint vær, og jeg skal ikke klage.
0: Og da har du vært kanskje i Tøre?
5: Ja, har nok det.
0: Ja, og Tøre det ut for Boden.
4: Åja.
5: Ja, det blir kan vi si 5 mil nord om Luleå.
0: Ja, akkurat. Og der har det vært sommer.
5: Ja, altså, for å si det sånn, det har vært litt regn også, men det har vært fint vær. Altså, jeg skal ikke klage.
0: Nei, Sverige har hatt fine temperaturer, og folk har jo rømt dit et, så...
5: Ja, for å si det sånn at det er et stort skille mellom Vesterålen og Sverige i sommer.
0: Ja, helt, det er sant det. Jeg var jo også en liten togtur der og hadde kjempefint vær.
5: Ja.
0: Ned til Luleå.
5: Nei, altså, for å si det sånn at denne sommeren er jo her i Vesterålen og Sortland-området, og det tror jeg nok vi kan skrive en stor historiebok om, altså.
0: Ja, skal vi bare sette et stort kryss, og så bare... Tenk at med den sommeren vi har hatt nå, så kommer jo vi til å få en helt vanvittig bra sommer til neste år. Vi må,
5: der sa du de rette ordene.
0: Vedgudene er jo skyldige oss så mye nå.
5: Ja.
0: Så det må jo neste år må jo bli bare helt...
4: Ja, jeg skal ikke si noe.
0: Du skal ikke si noe. Nei, den er grei. Ja,
5: da får vi se til sommeren, kjent om det er Ante Divar, eller jeg, eller du som er der.
4: Ja. Ja.
0: Ronny, du skal få kjøre buss snart, så vi skal skynde oss å gå til løsningsordet.
5: Ja, det var ripsbærgelé.
4: Det var rett.
5: Så er det beste for ting, yes.
4: Ja, det er det.
5: Ja. Så det er noe man må lage bestandig.
0: Fanfare for ripsbærgelé og han Ronny. Du liker det, altså?
5: Ja, det er veldig godt.
0: Ja, hva du bruker det til?
5: Nei, altså det er en dessert, stort sett. Jeg er veldig glad i å ha ripsbærgelé og ha vaniljesaus på. Det er veldig godt.
0: Ja, ok.
4: Ja.
0: Ja. Så det går an.
5: Ja, det er veldig godt. Det er sånn en fruktaktig, det blir veldig godt.
0: Ok, for jeg tenker mer sånn ost og kjeks. Men,
5: ja, det går også an å bruke. Du kan jo ha det på ost og kjeks også, men det er mye bedre med å spise masse ut av det hvis du har vaniljesaus på det.
0: Ja, men det er grei.
4: Vi må prøve.
0: Ja. Ronny, du har vunnet gavekort. Hva vil du ha på det?
5: Jeg må sette meg av meg en kveld til å få spille litt for bingo. Jeg har jo et håp om at jeg skal ta vinn igjen potten din en dag.
0: Ikke sant, ikke sant. 100 000 ligger og venter på Ronny Myhre.
5: Ja, altså, når jeg var trekt ut på lykketallet mitt i dag, så må jo lykketallet komme på bongen også.
4: Ja, vi skal prøve å gjøre vårt beste, og jeg skal finne frem en ordentlig blokka til det.
0: Ok, så 13. lykketallet til Ronny Myhre.
5: Ja. Må sette en par dato på den blokka, for at jeg får se at det passer med, med kjøringen min.
4: Det skal jeg gjøre.
0: Det får vi til. Ja. Ronny Myhre i Siggefjorden, tusen takk for en hyggelig prat, og som sagt, en bussjåfør er en mann med godt humør, og så ønsker vi deg god tur.
4: God tur, ja.
5: Takk for det.
4: Ha det.
0: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Gud gir ingen alt. Bo Kaspers orkester, straks har vi en konkurransevinner med oss på lufta.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt bokstavsuppe på lufta også i dag. Det var 11 bokstaver. Ja, hva mer kan vi si rundt konkurransen i dag? Tilbehør var vel hintet, Frøydis?
4: Ja, vi har hatt 29 innringere i dag.
0: Ja, hva kan du si til det?
4: Ja, det var ikke verst.
0: Du er fornøyd?
4: Jeg er fornøyd.
0: Smil fra øre til øre?
4: Ja da.
0: Ja. Og så tenker jeg, nå er du litt forkjølt og litt tett, og jeg vet ikke hva det er som, det setter litt i kroppen din. Men jeg vet ikke, har du begynt å tenke på at du kanskje skulle sønge inn den innringeren vi har i dag?
4: Søng inn?
0: Søng han inn, ja, på lufta. For eksempel, en bussjåfør, en bussjåfør. Ja.
4: Det er en mann med godt humør.
0: Der, ja.
4: Der har vi.
0: Der kom det.
4: Vi har ringt nummer 13, og det er han Ronny Myhre fra Sigurdfjorden.
0: Og han er bussjåfør.
4: Han er bussjåfør.
0: Ronny, hallo.
5: Hallo, hallo.
0: Ja da, vi søng litt til deg i dag.
5: Ja, det var jo veldig fint. Jeg synes jeg hørte dere sjøngte en masse jeg sa på den forrige melodien også.
0: Forrige melodien, så har vi sjøngt på den også?
5: Ja, jeg synes jeg hørte dere når jeg var på ventelinja, så hørte jeg dere sjøngte i bakgrunnen.
0: Oi, hva du hørte, så ikke vi vet om.
5: Dere sjøngte jo fra full hals dere også når dere hadde den siste melodien.
0: Oi. Her går det ting på linjen som vi ikke vet om.
4: Prater vi også?
5: Ja, dere pratet litt og sønkte og flytte litt, så jeg fikk med meg det meste, så det er ikke noe hemmelig her.
0: Det skjønner jeg. Jeg lurer på om det er sentralbordet, eller et eget liv nå for tiden.
4: Og jeg som bruker å være så stille.
0: Ja, vi skal ikke ta en bussjåfør flerstemt, for det har vi ikke øvd på.
4: Nei.
5: Dere får øve den inn til en gang senere.
4: Ja, vi
0: tar det til neste gang.
4: Vi tar det til neste gang vi ringer opp, Ronny.
5: Ja, det
4: er
5: bra.
4: Er du ute og kjører?
5: Ja, akkurat nå så har jeg pause, for vi har jo, jeg kjører jo, kan jeg si, skolerute og litt turbuss og litt flybuss rundt omkring også. Så her er jo da sånne forskjellige ruter, så akkurat nå så har jeg jo kjørt, kan jeg si, skolerute mot Gjenstad og Holmstad og den veien også. Og det er jo fantastisk å se alle elever som har hatt fri i sommer, hvor de gleder seg til å begynne på skolen igjen.
4: Ja.
5: De er blid, de er snille, de er livlige og de er høflige. Ja. Jeg vet ikke, jeg må bare rose alle elevene, helt fantastisk. Jeg synes det er veldig artig å høre det.
4: Det var veldig fint sagt, det blir de glad for. Men så er vel du også kanskje blid og hyggelig?
5: Ja, det er jo ikke den som bruker å være sur og sint på dem. Jeg prater med dem, forteller litt og vitser litt med dem, har litt artig med dem, og det synes jo alle elevene artig.
4: Ja, men det er flott.
0: Ja, så du er virkelig en bussjåfør som er et mann med godt humør. Det passer utmerket på deg.
5: Ja, altså, jeg stortrives jo i det her yrket, for jeg liker jo som sagt å prate med folk, og jeg liker å komme i kontakt med folk, og ja, det er akkurat sånne her ting. Jeg sa det jo egentlig, for når jeg begynte som bussjåfør nå, at det er rart at jeg ikke begynte det for mange år siden.
0: Ja, du føler at du kommer på rett plass, skulle du si.
5: Ja, jeg er stortrives, og så er det jo fantastiske kollegaer jeg har rundt meg.
0: Mhm.
5: Vi jobber i lag, og vi har det trivelig, og ja. Så akkurat nå så holder jeg å planlegge en blåtur, så hele gjengen skal få lov til å fare på.
4: Oi, oi, oi.
5: de prøver jo å spørre om vi skal nord, sør, øst eller vest, om vi skal opp eller ned, og se, det er tiden som får så vise seg.
0: Akkurat. Og da er det ikke så mye vi kan spørre heller på lufta her om den turen.
5: Nei, altså, det eneste du kan spørre om, det er om at det blir trivelig, og det blir det. Ja.
0: Kan jeg spørre, skal dere kjøre buss, eller skal dere ta fly?
4: Det må
0: eller?
4: Ikke du begynne.
5: Vi skal kjøre buss.
0: Det kan du si, at dere skal kjøre buss.
5: Ja. Vi skal kjøre buss, og vi skal oppleve ganske mye fantastisk. Det blir på lørdag 12. september, og da skal vi kose oss hele gjengen i dag.
0: Men det blir ikke du som blir bussjåfør da? Du skal ha fri?
5: Nei, jeg skal nok være sånn, det kan hete sånn toastmaster eller noe sånn i den døren.
4: Ja, men de skal jo sikkert med fly, og da får de jo med buss i mellom flyplassen, og så det er sikkert mange busser de skal.
0: Nå, Fredriksen, nå begynner hun å tenke.
5: Nå begynner du også, Spen. Du får ikke vette noe mer i du heller.
4: Nei, vi skal heller ringe deg opp og høre hvor dere har vært her når dere har vært
0: der. Du kan ikke si om den bussen skal gå til Evenes lufthavn, nei.
4: Nei,
5: til de var.
4: Det kan jeg heller ikke si. Nå skal vi ikke spørre mer.
5: Altså, bussen skal bevege seg i hvert fall i Nordland.
0: Ja, ok.
5: Utover det så vil jeg ikke si noe mer, for det har mange som spør.
4: Ja.
0: Mm. Nei, men fantastisk. Blå tur altså, kollegaer som kjører buss. Den 12. skal dere gå det.
5: Ja, for hele Boreal Sortland. Ja, omvend.
4: Det blir kjempeflott.
5: Det blir vel Boreal Vestlån, kan vi kalle det for.
4: Ja,
0: men så bra.
4: Ellers, hva du har gjort i sommeren når det har vært så godt vær? Ja.
5: Jeg har jo ringt inn på konkurransen flere ganger i det når jeg satt i kortbuksa i 8-29 grader i Sverige.
0: I Sverige, ja. Ikke sant. I Sverige. Det der sommeren har vært.
5: Ja, altså, i hvert fall da vi var, så var det jo veldig fint vær, og jeg skal ikke klage.
0: Mm, og da har du vært kanskje i Tøre?
5: Ja, har nok det.
0: Ja, og Tøre det ut for Boden.
5: Det blir kanskje 5 mil nord om du da.
0: Ja, og der har det vært sommer.
5: Ja, altså, for å si det sånn, det har vært litt regn også, men det har vært fint vær. Altså, jeg skal ikke klage.
0: Nei, Sverige har hatt fine temperaturer, og folk har jo rømt dit et, så...
5: Ja, for å si det sånn at det er et stort skille mellom Vesterålen og Sverige i sommer.
0: Mm, ja, helt, det er sant det. Jeg var jo også en liten togtur der og hadde kjempefint vær.
5: Ja.
0: Ned til Luleå. Ja. Mm.
5: Nei, altså, for å si det sånn at denne sommeren er jo her i Vesterålen og Sortland-området, og det tror jeg noe vi kan skrive en stor historiebok om, altså.
0: Ja, skal vi bare sette et stort kryss, og så bare tenk at med den sommeren vi har hatt nå, så kommer jo vi til å få en helt vanvittig bra sommer til neste år. Vi må,
5: der sa du de rette ordene.
0: Vedgudene er jo skyldige oss så mye nå.
5: Ja.
0: Så det må jo neste år må jo bli bare helt...
4: Ja, jeg skal ikke si noe.
0: Du skal ikke si noe. Nei, den er greit.
5: Da får vi se til sommeren, kjent om det er Antedivar, eller jeg, eller du som er der.
4: Ja. Ja.
0: Ronny, du skal få kjøre buss snart, så vi skal skynde oss å gå til løsningsordet.
5: Ja, det var ripsbærgelé.
4: Det var rett.
5: Så er det beste for finnes.
4: Ja, det er det.
5: Ja. Det er noe man må lage bestandig.
0: Fanfare for ripsbærgelé og han Ronny, du liker det altså?
5: Ja, det er veldig godt.
0: Ja. Hva du bruker det til?
5: Nei, altså det er en dessert, stort sett. Mm. Jeg er veldig glad i å ha ripsbærgelé og ha vaniljesaus på. Det er veldig godt.
0: Ja, ok.
4: Ja.
0: Ja. Så altså, det går an.
5: Ja, det er veldig godt. Det er sånn en fruktaktig, det blir veldig godt.
0: Ok, for jeg tenker mer sånn ost og kjeks. Men,
5: ja, det går også an å bruke. Du kan jo ha det på ost og kjeks også, men det er mye bedre med å spise masse ut av det hvis du har vaniljesaus på det.
0: Ja, men det er grei.
4: Vi må prøve.
0: Ja. Ronny, du har vunnet gavekort. Hva vil du ha på det?
5: Jeg må sette meg av med en kveld til å få spille litt bingo. Jeg har jo et håp om at jeg skal ta den igjen potten din en dag.
0: Ikke sant. 100 000 ligger og venter på en Ronny Myhre.
5: Ja, og så når jeg var trekt ut på lykketallet mitt i dag, så må jo lykketallet komme på bongen også.
4: Ja, vi skal prøve å gjøre vårt beste, og jeg skal finne frem en ordentlig blokka til det.
0: Ok, så 13 er lykketallet til Ronny Myhre.
5: Ja. Må du sette en par datoer på den blokka, for at jeg får se at det passer med, med kjøringen.
4: Det skal jeg gjøre.
0: Det får vi til. Ja. Ronny Myhre i Siggefjorden, tusen takk for en hyggelig prat, og som sagt, en bussjåfør, er en mann med godt humør, og så ønsker vi deg god tur.
4: God tur, ja.
5: Ha det.